le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yon to tong ye lau tong fitinga a fio mai lo ile lima fit fa great te throat man go be mili mai le lo fit fit on fa fa lo fit fit on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pitor.

0: Ya, lewa se balte balwati wa se formal tasi minute lewa te nei ya leitu la se formal tasi. Tatu pokal me fanga solo mo tantu le nifu ya stofi fat fitu tiu te manga luenga pe ona ye tato ya manatu fo la stofi. Tatu so ta inga nama ta Amerika Samoa pe ona ye tatu tatu masani tatu fa opea. Mala sungal fo mai. Le tofa ya pau Dr. Roy Osange ya malitatu pokal me fa soa mo tantu Amerika Samoa. Faftaile tu le fu wan fai on to tri mali tatu proclami ma fa wa mo le ne voyaso la se sa on tatu proclami Samoa lo fa tasi mai ia a ia America Samoa lo fa tasi mai ia le sungal fo mai mo tatu fa talu fa tu balanga fa lalo malanga fi fi fo le jaya lo sungal fo mai Dr. Roy Osange ma lo se fo mo ni le jaya pa
1: ma lo se fo ti tia ia fa talu fa fo ina ia tapa anga masani ia me se fo ni si o le fa to a Alfia Malta Plokalama I Vaste Tas. Ya Malor se fua, Faftaile tua wa Audia my four year Lenevias. Ya Olo Omanuia, ma se fua, Laulele, Lutatu to know. Ya Pofelabolo, Mawa Maya, Alta Faso, Nitao.
0: Yo, Faftaile tua, Wabalitown.